man pessoa de ma baba dri enya ma ho dini mi nyansa bi na aye eya na ye ni passe soti mi dana so soya eni sika anasa na ho fe anasa e na ho nya bi ntira eya adom na wodi adom ye urade sete wa hwe mi fon so so eni mi ani urade mi bani nyina mi e nyina mu numpo da so domi